0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il, או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים, ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. אז אנחנו נצטרך את ספר כתבי בעל הסולם.

0: כך פועל כל דבר חי, או צומח, או חי, או רוחני, הכוונה מדבר. לכן,
1: Merci.
0: בכל אלמנט של
1: בריאה,
0: שהוא חוץ מרצון לקבל,
1: צריכים
0: להוסיף רצון להשפיע, שיהיה לא דומם, שיהיה לא אפר, אלא שיהיה חי. אז להוסיף לאפר דבר חי,
1: אפר,
0: ממש להכניס ניצוץ האור בתוך הרצון לקבל. איך אנחנו יכולים לראות את הפעולה הזאת שבורא עשה? כדי לתת לרצון לקבל כוח החיות על ידי
1: שבירת הכלים.
0: אתם יכולים לשאול רגע, לפני שבירת הכלים רואים שהוא רצון לקבל כל העולם אדם קדמון, זה לא מקבל על מנת להשפיע. זה בצמצום א', מלכות דין סוף עובדת כך מפני שהאור העליון נתן לה כוח, ולא שיש בה כוחות משלה. זה שקורה לנו, ממש העולמות הם לא נקראים עולם אק, אלא מאצילות ועלה, כי שם מלכות היא מעורבת עם הבינה והיא פועלת בעצמה. היא רוצה להתאחד, לעלות לבינה, להיות כמוה, להשתמש בכוחות של בינה, כאילו שהיא דומה לבינה.
1: זאת אומרת, בינה כאילו כמו בינה. אז את סביבה, סמת את הבריאה, אגי דמון, תרדי כאו עוסלה, לגי דם בינה דומינה, אני כבר סתאו, סמת את
0: זה. עובדים אורות וכלים. ולכן אנחנו צריכים להגיד שרק משבירת הכלים שנכנסו הניצוצי השפעה לרצון לקבל, הרצון לקבל אז מסוגל לעשות איזה פעולות השפעה, שמברר את עצמו עד כמה שמסוגל, עד כמה לא. הוא גם כן על ידי שבירת הכלים מגלה עד כמה שהוא הפוך מהאור. זאת אומרת, שבירת הכלים זה רק שם שבירה, זה לא שבירה. זה גילוי מה שבאמת בטבע של הרצון לקבל לעומת האור. התגלה הפער ביניהם, התגלה הריחוק ביניהם, התגלה כמה שרצון לקבל הוא רק לרצון לקבל, כי נגדו מתגלה האור, ואז זה כנגד זה, אפשר לברר. ואז הנברא מבין מי הוא לעומת הבורא, ואז בהתאם לזה, האם הוא רוצה
1: להיות
0: דוחה, מקבל,
1: מושך
0: האור
1: מלמד ומה. Pour ressembler au Créateur,
0: alors
1: commence à être le travail de la créature, qu'elle comprend et ressent qu'il est, tandis que dans le monde d'Adam et d'Adam, il n'y a pas de création, c'est que la division du cli, la zone d'infini, on doit rentrer de Horot.
0: Et
1: c'est la lumière supérieure.
0: כל הכלים הם מאחר
1: השבירה.
0: אז יש לך
1: התרבות
0: וגילוי של רצונות ואורות,
1: ונמצא בפניך בבקשה.
0: אתה רואה מי אתה לעומת האור, נו, ובחירתך. לכן ללמוד בדיוק ממהות השבירה זה מאוד חשוב לנו. זאת אומרת, מהות שלה. יש שם מלא פרטים שגם כן לא מבוררים בכל הספרים. זה לאט לאט האדם משיג מהותם. אבל במקצת, ככה זה. כן.
2: בשאלה היה
1: גם
2: התייחסות ללמה צריך את זה
1: פעמיים. פעם ראשונה,
2: שנייה, שבירה אחת לא
1: התייחסת.
0: שהדרגת הכלי המתוקן אז בלקבל על מנת להשפיע יש קודם כל התיקון להשפיע על מנת להשפיע, זה תיקון הכוונה, אור החסדים למעלה מהדעת, ואחר
1: כך
0: לקבל על מנת להשפיע אהבה, דרגת אהבה. לכן
1: Ça, c'est le degré, il le faut.

0: קודם מרמת לקבל אלמנט להשפיע ללהשפיע אלמנט להשפיע ואחר כך מלהשפיע אלמנט להשפיע לקליפות. לכן היו לנו שתי בתי מקדשים ובהם איבדנו אור דחיה בבית מקדש הראשון ואור דנשמה בבית מקדש השני, ועכשיו אנחנו צריכים להקים מיד בית מקדש השלישי אור דיחידה. אבל חייבים, כמו שבתי מקדשים הקודמים, קודם כל להשיג את הרמה הרוחנית ואחר כך לבנות בית המקדש. גם בפועל, אם נצטרך את זה לעשות,
1: imaginez.
0: נעלם אם אנחנו מגיעים לגמר התיקון. אז אי אפשר להגיד, האם כן זה יקרה
1: בפועל,
0: בגשמיות או לא. יכול להיות שכן. אבל אפילו אם כן, אפילו אם נצטרך לבנות בית המקדש, זה יהיה רק אחרי זה
1: שאנחנו נבנה אותו בבית,
0: כמו שהיה עם בתי המקדשים הקודמים. ולכן אנחנו צריכים לרכז את תשומת לב על התיקון הלב. כן.
2: מישראל שואלים, אני אוהב לקרוא בזוהר, האם אני צריך בכלל את
1: הכתבים הזה?
0: אז בשביל מה הוא ניגש לזוהר אם הוא לא צריך את החברה? כל התיקון שלנו בחברה וזוהר
1: שנותן
0: לנו להתחבר, מאפשר לנו להתחבר. אם אני לא רוצה להתחבר כדי לתקן את הכלי שלי, אז בשביל מה אני צריך זוהר? לכן זוהר היה נסתר עד שהגענו למצב שאנחנו בהחלט יכולים
1: להתחבר
0: ולהביא תיקון. זוהר בעצמו זה אמצעי בלבד. כן.
3: כל השיעור אני מוצא את עצמי נזרק, אני מנסה להישאר בפנימיות וכל הזמן נזרק לחיצוניות. ממש תקוע, זאת אומרת, מקודם אמרת...
0: אם זה קורה כל רגע, זה טוב מאוד, זה עבודה טובה.
3: אז איך, זאת אומרת, קודם כל, אני רוצה, אני מרגיש שצריך לברר את זה. אמרת ש... מנסה לשמור על איחוד בעם, יש לו מקום?
1: ומי
3: שפועל לפירוד, אין לו מקום.
1: זה שזרק
3: אותי לחיצוניות, כי
1: אנשים כאלה שקרו זה
3: לחיצוניות, ניו פונדמנטליסטים וניו מחבלים מתאבדים, ו... לא יודע. אחרי זה דיברנו על הזוהר.
0: גם זה נכון. גם זה נכון.
3: מה זה גם זה נכון?
0: זאת אומרת, גם בחיצוניות, גם באומה, מישהו פועל כדי להרחיק, לחלק לעוד קבוצות, לעוד מפלגות, לעוד, זה לרע.
1: זה סיפור למעל.
0: ומישהו פועל
1: ליחד.
0: אני התכוונתי גם לחיצוניות, ודאי.
1: לדירה בגלמות כאילו עוד מונד. זה פשוט פרד מונד ספיריטואל.
3: אז מה זה אין לו מקום? מה צריך לעשות איתו?
0: אין לו מקום, זאת אומרת, צריכים לתקן אותו. אין לו מקום בצורה כזאת.
1: אני קורא לזה תפסון.
0: טוב, בבקשה, אני לא... אתה תקרא.
4: אז עוד קוף נון זין מאמר, ויקם מלך חדש. בכל יום עושה הקדוש ברוך הוא מלאכים...
1: עושים מלאכים. נוראי את זו.
4: עושה מלאכיו רוחות. עשה, לא כתוב, אלא עושה, לשון הווה. משום שבכל יום ויום עושה. ובעת ההיא
1: נמנה
4: מלאך ממונה אחד על מצרים, הוא כמו שכתוב, ויקם מלך חדש. חדש ודאי, הוא הממונה
1: שהקדוש ברוך הוא
4: עשה עתה. קנ"ח. אשר לא ידע את יוסף, כי הממונה ממקום הפירוד היה. כמו שכתוב, ומשם ייפרד. והיה לארבעה ראשים. והראשון מפירוד היה נהר מצרים, כמו שכתוב, ושם האחד פישון, שהוא נהר מצרים, ומשום זה לא ידע את יוסף, שהוא המקום שכל הייחוד שורה בו, שנקרא צדיק. כי יוסף הוא יסוד.
1: יוסף יסוד, כי צדיק.
4: שכל ייחודי זרענפין ונוקבה נעשים עמו, והפירוד לא ירצה לידע את הייחוד.
0: שתי כוחות מנוגדים. גם כמלך חדש של מצרים,

0: כן? פירות ואיכות, זה מה שמתגלה בתוך הכלים. אין באמצע. באמצע רק קליפת נוגה, אם נותנים לנו אפשרות לבחור. אבל מלמעלה אין. או כוח הטוב או כוח הרע. שזה בעצם אותו כוח, רק בפנים או אחריים, בהתאם למצב שלנו. שכלפינו זה כך מתגלה. מוכנים? לא מוכנים? אנחנו מסובבים את האור או בורא כלפינו. כשאנחנו אומרים, ויעבור ויקרא, כן? מי עושה את זה? אנחנו עושים את זה. אפילו שאנחנו אומרים שיש התארות דלאל, התארות דליטטה, כל הדברים האלו כלפי הכלים מתגלים.
1: מאמר איילת השחר, עוד קוף סן.
2: יעשי קוף סמך.
1: לנצח על איילת השחר. כי כשהאיר פני המזרח וחשכת הלילה התפשטה, יש ממונה אחד לצד מזרח, קו אמצעי, שמושך חוט אחד של אור מצד דרום, קו ימין, עד שבא ויוצא השמש, ובוקע באלו חלוני הרקיע, ומאיר העולם. ואותו החוט שמושך מצד דרום, מעביר את חשכת הלילה. כשהנוקבה בבחינת השמאל בלבד, אין החוכמה שבה יכולה להאיר מפאת
2: חסרון החסדים ולה פרל לפורט דה סמונד ולדמייר דבר פורט דה חריק
1: ומושך חוט אחד של אור החסדים מצד דרום, ימין
2: עד מלבשת
1: החוכמה שבנוקבה בחסדים שאור השמש הקו האמצעי משפיע לה בעת שליטתו ביום.
2: פסון קונטרול.
1: ואז נשלמת
2: התקופה בזיווג
1: הממונה המושך החוט.
2: זה פורמה ג'ומלה.
1: הוא מסך דחירי.
2: ימן הוא מסך דחירי.
1: הקו האמצעי זה רנבין. עוד קוף סמך אלף. ואז באה איילת השחר. שבה אור שחור בחשיכה הנוקבה. איילת השחר, להתחבר ביום בזרענפין, והיום מאיר. ואור היום כולל ושואב בתוכו את האיילה, הנוקבה. ועל האיילה הזאת, כשנפרדת מן היום, אחר שכבר כלל אותה, אמר דוד שירה, כמו שכתוב, למנצח על איילת השחר. קוף סמך בית. ומה אמר לדוד? כלי, כלי, למה עזבת? כי נפרדה איילת השחר הנוקבה מאור היום.
2: אור זר נובד אור יום ואיפה.
1: ועל כן
2: זה אין פין איפה חוזקו.
1: ועזבה אותו.
0: כל הפעולות אנחנו צריכים להבין שהם סך הכל התחתון קובע במעמד שלו כלפי האור, איך הוא ירגיש את האור, הבורא, הטוב ומטיף, הלא משתנה, הקבוע. שאלות? אם אין, נמשיך.
2: עשה עוד שינו.
0: כן, יש.
2: אוי.
0: נו.
3: לפני שנייה אמרת ש...
2: הבנת שעודי כאילו, תתרמיני.
3: ההרגשה שלו מהאור העליון.
0: כן.
3: עכשיו, בזמנו של אברהם, כל העם בבלי לא היה לא בתיקון ולא בגילוי, לא בכלום. אז אני יכול להבין
2: שהוא
3: נפרד ואיחד איזושהי קבוצה. אבל בזמן של בית ראשון השני, תכלס כל העם כן היה בגילוי. אז הם היו כאילו בגלוי וגם היו מבינים מה קורה מסביב. האם בכל זאת לא הייתה להם אופציה כאילו להישאר שהשבירה לא תתגשם, לעבור את זה בכוונות ולהגיע לבית שלישי? או שאז דווקא חובה?
0: עד גמר התיקון,
2: כל
0: התיקון הוא חייב
2: להיות
0: בכל השכבות, בכל העובי של הרצון לקבל.
2: כשפסל זה דרוס ובוע.
0: בנקודת